0: Baka leyo na ilika 15 horas na 26 minutos ae kumeni nongonoko mavonela yoyenta loa efanele kuva himikombisili hi 13 horas na 15 minutos kambe kola kakuva hi tirhisane na antena nacional ae kuva hi kuma mariti ya murhangeli wa tiko a kumeka ka xifundzankulu hi liendzo la ntirho hi sindzisaka kuva mabulu lawa himikombisa hi nkarhi lowu vuyingiseti byinene
1: Mavonela yo yentelela Nongonoko usela kama hanyela ya siku dzinwana ni dzinwana a xifundzankulu Maputo.